0: På riddit kuldalla tal Sameradio. Algit odda sikkon rohagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: AI-tjänster ger en stereotyp och missvisande bild av samer. Det menar företrädare för den samiska ungdomsorganisationen Saminorra efter att Samradion testat hur AI skildrar samer i vardagen.
2: Det ser lite så här, man får säga det, lite clownlikt ut i hur de har gjort det hela, och det tycker jag är väldigt tråkigt.
1: Samradion har tillsammans med Sveriges Radios minoritetsspråksredaktioner bett de två vanligaste AI-tjänsterna i Sverige att skapa fotografiska bilder av samer och de andra nationella minoriteterna framför hemmet, i familjen och på jobbet. När AI framställde en bild på en same framför hemmet blev resultatet äldre män framför kåtor. Anne Sailaurén, styrelseledamot i Saminorra, säger att det ger en felaktig bild av hur samer lever idag.
2: Det är missvisande, för vi bor inte i Guetia längre på det sättet. Det gör vi bara under korta perioder. Vi har ju vanliga hus och bor i samhället precis som alla andra människor.
1: Även bilderna av en samisk familj får kritik. Enligt Orén blandar AI olika samiska uttryck på ett sätt som blir missvisande. En AI-genererad bild på en same på jobbet blev också ensidig. Äldre män bland renar i vintermiljö.
2: Det stämmer inte heller, för att det är bara en liten del av oss samer som jobbar med renskötseln, och sen så är det bara män på ytterligare den här bilden, och det finns så även kvinnor som jobbar inom renskötseln, men vi finns ju alla olika sektorer på jobbet.
1: Marit Jakkola, medieforskare vid Göteborgs universitet, säger att AI-verktyg ofta tar till generaliseringar om de får för lite information.
3: När det inte finns mer information tillgänglig för AI-verktyget, så skapar det naturligtvis, eller utgår från, väldigt generaliserade föreställningar och uppfattningar.
1: Hon säger att den som använder AI behöver vara mer konkret i instruktionerna. Annars riskerar verktygen att reproducera gamla stereotyper.
3: Så att den som skriver instruktionerna eller promptar ska ställa fler frågor och ge mer information till verktyget än bara att säga, skapa en bild av en same eller skapa en bild av en sverigefinne.
1: Anne-Laila Blind Petersdotter, Sameradion reporter, var också Maine Rantala, och research gjorde Erik Weber, Sveriges Radio Finska.
4: Regeringen stoppar bildandet av naturreservatet Bratt-Gallaberget i Bodens kommun. Enligt Länsstyrelsen i Norrbotten rymmer området över 50 rödlistade arter och beskrivs som ett av de mest artrika skogarna som har inventerats. Men gruvbolaget Boliden vill undersöka möjligheterna för kopparbrytning och överklagade reservatsbeslutet. Och regeringens beslut att upphäva reservatet oroar Gällivare skogssameby, som säger till tidningen Sveriges Natur att området är viktigt för renbete. Maria Unga, Sameradion.
5: Norges kultur- och jämställdhetsminister Lubna Jaffri öppnar urfolksfestivalen Rido Rido. Ministern säger till NRK Sápmi att urfolks rättigheter, språk och kultur utmanas på många håll i världen, och att festivalen därför är viktigare än någonsin. Festivalen, som hålls i Mandalen i Kåfjords kommun i Nordtroms, firar 35-årsjubileum och äger rum den 8-12 juli. Katrin Otti, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna, och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

0: Jag är 72 år och jag har bott här hela livet. Och vi har alltid bott tre generationer. Nu är jag som den äldsta generationen och så. Och sen har jag har 9 barnbarn. Och de kommer ju hit och försöker lära. Det är liksom min skyldighet att lära ut allt det jag har fått. Det får inte stanna utan. Det är samma med alla recept och sånt där. Det finns ingenting hemligt utan man ska ut med det så mycket som möjligt så att folk får ta till sig.
1: För många är mat så mycket mer än bara näring. Den bär på minnen, berättelser och en stark känsla av tillhörighet. I Så här gör jag möter vi personer med rötter i den samiska kulturen. Matkreatörer, kunskapsbärare och berättare som med smaker, råvaror och traditioner förmedlar vidare sin kunskap. Och kanske skapar något helt nytt på vägen.
0: Han var ju liten gubbe och långa mustascher. Och även om han hade varit pensionär i 10 år så han hade som pondus när vi kommit till en renhage. Jag gick med honom. Pappa var där inne med de andra gubbarna var ju där och höll på. Och så hade de en ren som var lite märke hade nog frusit lite så det var inte riktigt tydligt. Han var flera som renskötare. Jag höll på att diskutera lite högt där. Och så gick vi in dit med jag och farfar. När vi var kanske 10 meter ifrån så blev de tyst. Och så renen stod i mitten och gubbarna runt och de flyttade han sig så här. Och farfar kom lite närmare och han pratade inte ens med gubbarna utan han bara tittade på renen. Han tittade på utseendet mest. Och han var aldrig kände på öronen. Och så han hette ja, Oskar Andersson, 3 års vaja. Och så gick han. Så var det tyst och så sa de en av Elisen så han höll i hornet på ena sidan. Och så, ja, då är det så.
1: Hemma hos Parhova i Lea Hittige i Tornedalen, några mil från Övertorneå, möts vi av berättelser och minnen. Vi börjar vår resa vid köksbordet med utsikt över sjön Lea Hittige Järvi och fortsätter rakt in i den samiska mattraditionens rike. Här, på platsen dit Parhovas förfäder kom som renskötare från Kirområdet i slutet av 1800-talet, lever kunskapen vidare.
0: Kulturbärare, jag gör mitt bästa i alla fall. Men ja, det kanske jag är. Sen har man inte lika tjurig någon mer, utan någon annan kan berätta att så här röker jag mitt kött. Tidigare hade jag nog kunnat säga att det där blir ingenting. Men nu tycker jag att det var intressant. Det många gånger har jag smakat på folk som har gjort precis tvärt emot vad jag har brukat göra. Och det har blivit minst lika bra som mitt kött. Så det är så. Man ska vara ödmjuk.
1: I dagens avsnitt av Så här gör jag kommer vi bland annat prata om voivas, lever. Vaimo dae tjohki, renhjärtat. Månin ja månin boidi, om njurar och njurfettet. Och om hur varje del har sin plats, sin smak och sin historia.
2: Men vad var det första du lärde dig att ta tillvara från ett djur? Och vem lärde dig det?
0: Jag har ingen aning om. Det minns jag inte. Jag var så liten då. Så att det kom nog alltihop i ett paket. Man stod bredvid och fick hålla i ett ben eller något sånt där. Någon slakta. Och det var liksom ögonintryck, synintrycket som var det första. Så det är mycket, mycket bara det här att leda i en ren också. Hur man hittar de olika lederna och leder som man inte behöver använda yxa och såg. Utan man leder ju med kniven. Halsen är den jobbigaste. Den fick man lära sig på slutet. Utan man fick ta de enkla lederna.
2: Fast det var ju egentligen inälvsmat vi skulle prata om. Ja. Och vi ska ju prata bland annat om voivas, alltså om levern och... Hur hanterar man den?
0: Är man hungrig när man slaktar så tar man ju loss levern och medan den är varm så skär man tunna skivor och sätter i stekpannan eller på en pinne och halstrar den och äter den. Då är den så absolut bäst. Men hemma brukar jag steka den också. Men barnen i början de tycker levern är lite för starkt så då tar jag en ungefär lika mängd råpotatis som lever. Och så mal jag ner sen en gul lök till. Och så blir det en lös smetad där. Sen klickar jag med en sked i stekpannan och steker biffar. Och tycker du den fortfarande att den är för lite för stark, då ökar jag mängden potatis. Tills det inte smakar så mycket lever. Och sen ökar man liksom mängden lever hela tiden. Till slut är de fast.
2: Men är det något speciellt man behöver tänka på när man tar tillvara på levern? Jag tänker levern är ju som ändå ett reningsorgan.
0: Jo, det är ju renings, både njurar och lever är reningsorgan. Men om det var så att skiten skulle stanna i levern, då skulle ju renen dö. Mm. Utan den renar ju och sen skickar den iväg avloppsprodukterna med urinet. Då. Så att den är jättefin. Det enda jag har hört om levern att det var dåligt att det var uppe i Nordnorge där vi Sirma i en dalgång. Då hade de en speciell växt där som renen åt. Och det gjorde att levern fick så hög A-vitaminhalt att folk blev sjuka. Men det var för att det var för mycket vitaminer. Jag minns inte vad det var för växt. Men jag var där uppe och pratade med en som på dem. De köpte in lever från andra samebyar. För att deras egen lever var god att äta, men du tålde inte så mycket. För A-vitamin, C-vitamin kissar man ju ut. Men A-vitamin gör man inte det om man får överdos.
2: Men jag tänker, om man kollar traditionellt sett, vad har man lagat? Levern, du sa att man brukar steka upp den när man slaktar den och annat. Vad brukar du laga av levern? Förutom till barnen när du har gjort de här biffarna.
0: Men jag lagar en enkel leverpastej där jag har hälften lever och sen har jag en fjärdedel kött och en fjärdedel fett. Och så mixar jag ihop den där och så gör jag den, ugnsbakar jag den där leverpastejen. Och sen den kan man skiva upp och äta. Och de som inte tycker om den, då brukar jag ta den där leverpastejen och sätta i en mixer och så häller jag i en deciliter grädde och så mixar jag den. Då blir den brödbar. Då går den åt. Den blir väldigt populär. Och jag har inga sådana här specialrecept med ansjovis och grejer, utan det är bara från samma djur, lever, kött och fett.
2: Och vi pratade lite här tidigare om det här med näringsämnen, men finns det några speciella eller viktiga så kallade, som på samiska bjebmavnesat, eller näringsämnen som man får i sig just levern?
0: Nej, jag vet inte på rak arm sådär. Jag är inte så bra på de här näringsämnena, men som C-vitamin är ju, det har jag fått höra nyligen att det var någon som protesterade att man kan inte få i sig C-vitaminer och äta inälvsmat. Men det kan man faktiskt på för att djuren bildar eget C-vitamin just med levern. Men inte någon stora mängder, men den bildar i alla fall C-vitamin. Det fixar inte vi.
1: Traditionellt har man tagit tillvara på hela renen, också inälvor. Och varje del har haft sin funktion. På samiska finns olika ord för renens delar och många av delarna har använts på olika sätt. Beroende på vilket område man är ifrån. Det här är några exempel på nordsamiska. Lever, voivas, är rik på vitaminer och mineraler. Kan stekas färsk, kokas med märgben, göras till leverbiffar eller pastej. Njurfett används ofta för saftigare smak. Hjärta, vaimo, tjohki. Den kan kokas i köttkok, malis. Den kan torkas eller rökas, alltså sovas duktigt, stekas färsk eller fyllas och tillagas hel med köttfärs och fett. Njure, monin, kan kokas i saltvatten med njurfettet, alltså monenboide, kvar för bättre smak. Den har värderats högt vid höstslakt. Njurfettet

0: jag visste faktiskt inte att man kunde tillaga den.
1: Man ofta så låter man njurarna sitta kvar och njurfettan också i kroppen när man hänger upp den. Och sen när man ska börja stycka den, då är det så lätt att ta loss det, för att då är de torra och då följer hela paketet med. Då är det liksom fettet, kanske 2-3 cm fett ovanpå, och sen den svarta lilla njuren där i mitten. Och då sätter man den bara i en gryta med saltvatten och kokar den. Och sen kan man prova med potatisstick att den inte blöder och att den känns mör. Och sen när du ska äta den, då ska du äta den varm. Och då sätter du den på skärbräda och så skär du skivor, ungefär som korvskivor. Så att du har den här svarta, mörka njuren i mitten. Och sen har du kanske 1-2 cm lager med fett runt omkring. Och de två tillsammans är en helt fantastisk smak. Njuren i sig är ju väldigt torr. Sån. Och det här njurfettan är ju det bästa fettet som finns. Och de gifter sig, som en del säger, med viner och sånt där. Men det är två som passar ihop.
0: Varför är just det här fettet det bästa som finns?
1: Jag vet inte om det är det. Den är ju längst in. Så att det är ju nummer ett. Och sen kommer ju de här magfettan och det här brynjan som ligger över tarmpaketet. Så nummer två. Och sen det som är tredje fettet, det är det som sitter på utsidan på stekar och sånt. Ja, den smakar lite annorlunda än annat fett faktiskt. Den smakar lite njure. Så att det...
0: Och hur smakar njure? Kan du förklara? Är det svårt?
1: Ja, det är en köttbit och den är ju väldigt kompakt. Hjärta är ju också kompakt. Men njure är ännu kompaktare. Det smakar inte piss eller någonting sånt, utan den har en egen smak. Till och med, jag har läst gamla böcker, jag vet inte om vi har någonsin har gjort det här. Men så kunde man torka njure och sen krossa det i små, små bitar och använda som krydda när man kokar kött.
0: Men om det finns någonting som du skulle kunna referera den smaken till?
1: Ja, jag skulle säga nästan tjäder. Lite grann åt det hållet, alltså. Lite den typen av vild smak och lite kompakt.
0: Och man skulle ju kunna säga det att varje del har sin plats eller historia. Och som vi i tidigare avsnitt har pratat om hur man torkar blod i renmagen. Men när det kommer till lungorna då? Vad gjorde man av dem?
1: Ingenting faktiskt. Man kunde hänga dem så att de frös till is på vintern. Så kunde man hugga bitar i åt hundarna, sa pappa. Men jag har aldrig sett han göra det. Jag har inte använt dem heller.
0: Nej, jag har faktiskt hört att lungorna och matstrupen, alltså att man kunde som exempelvis använda dem som skydd eller som ett lock när man långtidssaltade kött i tunnor. Precis. Är det någonting som du har hört?
1: Nej, men jo, det har jag hört. Jag har inte gjort det själv, men det är absolut. Ja. Mm.
0: Och jag har även sett att man kunde koka lungorna, men jag vet inte om man åt dem eller om det kanske... Vi har ju pratat mycket om det här hundmat, det kanske var till hundarna man gav det.
1: Det är möjligt, det kan ju vara som fyllning också om man ska göra till exempel någon köttkorv eller sånt. Då kan man ju fylla upp det istället för mala ner det på något sätt. Jag har aldrig testat, jag tänker inte göra det heller. Jag har nog mycket med de andra delarna.
0: Jag tänker det här med inälvsmat, om man äter det eller inte. Men jag tror att det är många som kan relatera till det. Det är i alla fall just hjärtat, alltså vaimo. Och jag tänker det är nog många som antingen har smakat eller ätit dagligt. Både rökt och torkat hjärta. En del har ju kokat hjärtsoppa. Eller de använder ribidos, alltså med potatis och grönsaker. Jag själv tidigare, inte nu längre så ofta, men när jag slaktar brukar jag ta skivaren och fräsa på den på en gång i pannan. Det tycker jag är gott. Men har du något eget sätt som du brukar tillaga just hjärta på?
1: Ja, om det är ett litet hjärta till exempel, då istället för att klyva den, då spolar jag rent de här kamrarna från blod. Och så gör jag en köttfärssmet, ungefär som när man köttbullar. Och så stoppar jag hjärtat fullt med den här smeten, och sen ugnsteker jag den, eller också varmröker den. Och när man skivar, då får man ju det här köttet liksom på utsidan och i mitten, och så får man det här lite, det är ju som ganska torrt, och sen får man det lite saftigare det här. Man kan blanda i bacon eller renfett i den så att man får den

0: saftigare. Annars är det vanligaste när jag växte upp så kokar man alltid hjärtat. Men det är ju kompakt.
1: Ja, du sa ju precis det här om man får det saftigt. För jag tänker att hjärtan är ju ett väldigt stark muskel. Är det något speciellt man behöver tänka på när man ska tillaga det för att det inte ska bli så, vad ska man säga, kompakt eller för att få den lite mörare?
0: Nej, faktiskt inte vad jag berättat. Så det var ju så att man kokar ju hjärtat förr och då var det ju mindre bitar. Då kokar man ju ofta med fett, kött och sånt där. Så att på den tiden upplevde jag inte att det var så kompakt och torrt. Men det kanske var det kompisarna nere i grytan som gjorde att den blev saftigare.
1: Men om man kollar då till, finns det någon särskild rätt eller något tillagningssätt när det kommer till just inälvsmat som du kan förknippa med din barndom?
0: Ja, det är väl blodkorv i så fall, för det var ju vanligt och alla älskar ju det. Så att det var ju, man sorterar ju, man hade ju feta tarmar så att det blev väldigt saftigt och gott. Så det är nog det man tänker på mest i första hand. Sen finns det ju, jag har lagat mat med folk som gör, de kallar för pulse. Jag har en bekant som är uppifrån porno. Hon tog i den här nätmagen så tog hon och blandade i små bitar av njure och lever och hjärta i små tärningar och blandade den i den här blodsmeten. Gjorde sån här stor som en melon och sen kokade den. Och sen när man äta den också, ska man skiva upp och steka den där. Väldigt fint med de här köttbitarna som lyser där. Och gott var det också. Mm. Så det finns ju många traditioner som är ganska lokala.
1: Men jag tänker på de här gamla traditionerna. Tror du att mat kan vara ett sätt att berätta en historia? Hur tänker du kring det?
0: Ja, absolut. Jag brukar ju sitta och prata historier åt folk i flera timmar och då handlar det nästan bara om mat. Så att det visst är det. Och man kan nog berätta en historia om folk, hur de levde förr i tiden med hjälp av vad de åt. Alltså på det sättet. För det var ingen sån fattig mat egentligen, utan det var ju väldigt god och rik mat och rik på näringsämnen. Så att det finns mycket, mycket mathistoria.
1: Och jag tänker inte bara mathistoria, man har ju som ändå alla tider använt, alltså man har ju använt det mesta.
0: Mm.
1: Man har ju inte slängt någonting i onödan, samma, man har ju inte tagit mer än vad man behöver från naturen. Och innan vi pratade ju inför det här och då berättade du för mig att vunjamatchen, alltså hjärnan, brukar man använda till fettgarvning. Vet du om den används på något annat sätt eller hur använder man då när man skulle fettgarva kläder?
0: Ja, man använder det när man ska göra, det är ju så två olika garvningar. Fettgarvning, den tål ju kyla bättre. Den tål ju inte vatten bättre, men den tål ju kyla bättre, det skinn som är fettgarvat. Så att man garvar bara med att man stryker fett, man spänner ut skinnet och stryker in fett på ena sidan ända tills det börjar komma ut på den andra sidan. Så är det som genom fettat. Men jag har hört många som har använt det hjärnan också till att baka, när de har bakat bröd, att man har blandat i. Jag har aldrig provat själv, men mycket väl kunna tänka mig att det är gott. Nu är det ju ofta det att man... Men det är så att om du har en ren och du slaktar den, det finns så många produkter i den så att kanske längst bort i änden där hänger lungorna och sen är hjärnan och de där grejerna där. Så att det finns så många andra grejer emellan så att innan man har liksom förädlat och tagit rätt på allting, då är man så nöjd. Att det, till exempel bara huvudet är ju sin process att flå av det och dela det i sex olika delar och sen koka och sen göra en sylt av den eller en köttsoppa. Och ögonen helst. Det finns ju ingenting godare än ren egentligen. Halsen som kött, men som annars som mat så är ju ögat från en lax eller från en ren eller från en älg, den är ju fantastisk. alltså inte själva pupillen, den svarta, utan muskeln som sitter bakom. Den är riktigt saftig.
1: Hur tillagar man den?
0: Kokar den. Man kokar egentligen allt. Ja. Här i Aitan här nere, då hade jag en renslakt hängande och pappa hade också en. Och sen ska jag stycka min, och då kom han också ner, han hade med sig en balja och så en kniven och så skulle han stycka. Jag såg att han så trött ut och jag sa, men jag kan stycka din om du, ja men det kan du göra. Men han stannade bakom ryggen på mig och började titta. Då började jag stycka min egen först, så jag öppnade slagsidorna och sen tog jag loss filéhuvudet och drog loss filéerna. Då tog han fram sin kniv och började stycka sin. Jag sa, men varför? Ja, jag sa att jag skulle hjälpa dig. Nej, du förstör bästa koköttet. Min ren har aldrig haft några filéer. Och då tyckte jag, skrattade åt honom, men det gör jag inte idag. Jag håller med. Filén ska sitta kvar i ryggen. Där du har kött på båda sidor. Det är bästa koköttet. Eller det är bättre som kokkött än som här, ja, som man lagar till en filé, steker den.
1: Jag brukar tänka på det, att den sitter ju som in mot vommen till. De som inte styckar själv, de vet ju inte var den sitter någonstans egentligen. Jag tänker att i mitt huvud så får jag också lite så här, det är för mig inte det är den finaste eller godaste biten på renen. Fast för många andra är filé så förknippat till att det är så fint.
0: Jag tycker den smakar lever.
1: Ja, alltså ja. Det är det jag håller med om. Alltså jag känner, den lukten jag känner när jag... Inte för att det luktar illa, men jag förknippar det med...
0: Sen är ofta det också att om du tar loss en filé med filéhuvud och allting, så måste man måste ju rensa den sen. För ovanpå den så sitter det en sträng där det sitter fett och en del av det där fettet, det är samma som njurfeta. Så om man låter den där strängen sitta kvar och sen lagar till filé, då får man en leversmak på grund av det här fettet som är där.
1: Men jag tänker på det här, har din syn på samisk mat förändrats genom livet? Eller har den alltid varit detsamma?
0: Nej, jag vet inte. Jag tänker inte på det som samisk mat eller som festmat eller vardagsmat eller sånt där. Men jag är gammal så jag är ganska tjurig också. Så jag håller fast med mina traditioner. Jag sätter, det ska vara kryddpeppar och lagerblad när jag kokar kött. Och det kommer jag inte att ändra. De får slänga in en påse med kryddpeppar i graven också åt mig.
1: Vars har du fått kryddpeppar ifrån?
0: Pappa lagade alltid så. Han satte i kryddpeppar och lagerblad. Mm. Och en rolig grej också när du säger innesmat. Så när han lagar blodmat, då satte han i en liten nypa kryddnejlika. Kryddpeppar och lite kryddnejlika. Och kryddnejlikan får inte smaka. Du får inte smaka att det smakar kryddnejlika. Men det lyfter liksom smaken jättebra. Så det har jag alltid med.
1: Tror du att du skulle kunna försöka förklara skillnaden mellan om du inte har haft kryddnejlikan? Den lyfter smaken på vilket sätt? Är det liksom...
0: Ja, om du... På tv skulle de säkert säga att det är umami eller vad det heter. Jag vet inte vad det är för smak, men jag känner om jag gör utan och med kryddnejlika, då känner jag skillnaden, men jag kan inte säga vad det är för smak. Jag är en sån där, jag är ingen kock, så jag kan inte doppa fingret i en sås och känna och veta vad som fattas. Jag känner att det är någonting som fattas, men inte vad det är för någonting.
1: När samtalet tystnar och vi återblickar ut över Liehittijärvi är det som om historien själv finns kvar i luften. Doften från elden i rökkåtan, där smaker och minnen långsamt tar form. Perhova står där som länken mellan då och nu, med kunskapen som ett arv han bär vidare. Tack för att ni har lyssnat. Producent Vivian Labba. Och mitt namn är Monica Andersson.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: man här med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och doft av hägg och kaffekask, och burken full av mask. Och knappt har solen sjunkit ner, så börjar den gå upp. Och i fabriken är det stopp, på skorstenspipans högsta topp har Sädes Erland byggt sitt bo. Allt andas frid och ro. Och vår fabriksdirektör går det strålande för. Han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt. Och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt. Sen är den sköna hösten här som vi har väntat på, med gula löv och mogna bär, och äppelträn med äpplen på, och kylig natt och blåsig dag, och lite socialbidrag som man kan dra sig fram på. Så varför gnälla då? Och vår chefsingenjör går det strålande för. Han fick kosing av staten att fortsätta för, lika glatt som förut. Någonstans söderut går han på i parti och minut. Sen är den sköna vintern här som vi har väntat på. På vintrigt hård och frusen mark vi färdas på en gammal spark, först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen, med samma avslag som förut, och sen tar vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer, för han fick det som lagen åt brottslingar ger. Något år får han gå i en kåk ful och grå, för de siffror som han trodde på. Sen kommer vårens sköna tid som vi har väntat på, när bäcken porlar glad och strid, och lärkan sina drillar slå, och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp, och uppåt stiger trädens sav som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt, för fabriken som utsikten länge har skämt. Och där möda och slit luktar blod, svett och skit, tar man bort med en dos dynamit. Sen är den sköna sommaren här med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och kaffekask och dragspelslåt, och getingbon och motorbåt, och mjölkcentralens kalla glass, och utedans och utedass, och dunket från en fiskesmack, och juice i tetrapack. Och man är ledig och fri, och det skiter man i, för det kvittar snart hur det ska bli.
1: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

tickar och slår, men för mig står tiden still. Nästa år eller igår, alla dagar gör mig vild.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

0: T4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Hej allihop, det är den 7 juli. Grattis säger jag till alla som heter Claes. Det betyder att jag har namnsdag till hälften i alla fall idag. Och det kan man väl alltid fira på något sätt. Jag vet inte om jag ska göra det med den här låten då, även om jag tycker att det är en av de bättre låtarna Black Sabbath har kommit ut med. Det är många andra som tycker det tillsammans med mig. Det är sällan vi kör riktigt ordentlig hårdrock här i kanalen, men det här får väl ändå klassas som det med Ozzy Osbourne i spetsen. En platta som heter Paranoid från början, men som ju faktiskt inte hade med den här låten i den direkta utgåvan. Jo, faktiskt, den kom med. Det var så att man satt på slutet och hade 3 minuter över och var tvungen att fylla det med någonting, och då skrev man ihop det ganska snabbt. Ja, och själva har de kanske aldrig reflekterat över det, men det blev ju en av de bättre låtarna på plattan. Det är inte sånt lite märkligt. Välkomna till P4 Plus!

Här är det då 50 år sedan, 1976, som Jag vill vara din Margareta med Sten och Stenn gick upp och la sig på topplistorna i Sverige. Och det här var ju ett märkligt år på många sätt och vis. Det har ju firats ganska ordentligt med kungaparets 50-årsjubileum och med det också drottningens 50 år som... Ja, just drottning här i Sverige. Sen blev det ju borgerlig regering för första gången på många, många år med Torbjörn Fälldin i spetsen det året. Och sen var det en rekordsommar på sina håll. Och på plattorna, förutom Jag vill vara din Margareta, så kunde man också höra Abbas Dancing Queen det här året. Och sen grundades företaget Apple. Ja, det är 50 år sedan det. Och lyssnar vi på Skeeter Davis som vi hörde, The End of the World, ja, då var vi på 1962, så det förflyttade vi oss ytterligare 14 år tillbaka i tiden. Black Sabbath med Paranoid hörde vi först från 1970. Nu till Peps Persson, Oh Boy, från 1992.

Det var Time is Tight, Booker T and the MGs som gör i P4 Plus. Inspelad 1968. Hon är Svante Thuresson och Lill Lindfors tillsammans skulle göra en modern, ska vi kalla det sjömansvals, eller ja, sjömanslåt. Ja, då, ja, det var i alla fall en diskussion mellan de två på scenen när de var ute på en krogshowsrunda med ja, då Mark Lindsays låt Arizona i bagaget, så fick det bli Axel Öhman, fast i en helt annan tappning. Här hörde vi alltså originalet från 1970, Arizona, och sen så före det Oye Como Va, som vi säkert har hört i flera andra versioner, men det är Tito Puente som har gjort den där från början. Det är ett original, men så kom vi den med Santana så småningom. Vi har ju spelat den flera gånger 1970 då. Men här var från 62, och från 92 hörde vi Peps Persson med Oh Boy allra först. Men 60-talet, ja, nej, vänta lite grann. 60-talet vi har varit på så det räcker en stund. Nu ska vi tillbaka till 70-talet igen. 1977 lät Marie Bergman så här.

Kjell Hansson med det som kom att bli 1977 års kanske mest populära svensktoppslåt, Roslagens vind. Och den är signerad Sven Lindahl som gick bort för ganska exakt ett år sedan nu. Sven Lindahl, ja. En person med verkligen en hel del talang i det musikaliska facket, men också som journalist. Han började ju sin bana ganska tidigt på Expressen och så småningom gick han över till Stockholms-Tidningen. Hamnade på Dagens Eko och sen gick han över till televisionen, där han ju faktiskt blev nyhetsankare, och efter det att Olle Björklund hade slutat så blev han kallad för Mr. Aktuellt, vill jag minnas. Ja, men han var också mycket för musiken. Han presenterade Eurovision Song Contest, eller ja, han rapporterade för Sverige ska jag säga, och han gjorde också Melodifestivalen, det var 1963 och 66. Och så småningom så var han faktiskt också med och skrev en hel del musik. Mälare kyrka, Han måste inte i kartkort, och så den här då, Roslagens vind. Men så flög han också, det är många som kanske inte känner till det. Han skrev till och med en bok om sin flygning över Atlanten med en tvåmotorig maskin. Och ja, så småningom lämnade han tv-mediet och startade eget. Detta om Sven Lindahl alltså, som vi säkert får anledning att återkomma till. Och en sak, jag gjorde en intervju med honom när vi drog igång med den här kanalen. Och då berättade han bland annat att utan Mats Olssons varma hand på arrangemang och orkestreringar så hade han inte varit mycket. Så att här handlade det verkligen om teamwork. Roslagens vind då från 1977. Crispians and Peaches har vi hört med You Were On My Mind också. Det var, ska vi se här, när var den då? Det var 1966. Och 86 kom Rod Stewart med Every Beat of My Heart. Marie Bergman, när Vällingklockan ringde, kom 1977. Så där då, nu ska vi ta oss vidare i musikvärlden här med Cleo Lane och David Lindup.

Sofia Loren, ja, det här är ju en dam som verkligen ägnade sig åt humor på många olika sätt och faktiskt också hade förmågan att vänta in saker. Timing kallas det för. Om man ser de här filmerna som kommer från början på 60-talet så handlar det inte bara om att hon var en femme fatale eller bara var en skönhetsdrottning, utan här fanns det väldigt mycket humor och mycket skinn på näsan. Zubi zubi zoo, ja, det där är också en lek med ord, även om det stavas med Z-O-O och B-E här. Ja, jag försöker väl återge det på ett någorlunda vettigt sätt, men en bizou. Ja, om man talar franska då vet man vad det betyder. Och årtalet för den här inspelningen ska vi väl också ta reda på här då. Det är 1960. Sten Karlsson och Salta Mandlar har vi också hört med ett sommarsvärmeri från 74. Och Cleo Lane och David Lindup, de gjorde I'm Beginning to See the Light 1957. Nu till Scafell Pike. Det är då det största, eller högsta berget i England. Men vi har ju också ett band som heter det. Som då bodde i Sverige och sjöng en del grejer på svenska. Men nu är det en låt som heter Air Traffic Controller vi ska höra från 1980.

Är det inte många som kanske känner till det, men det här ska vara en hyllning till Buddy Holly. Paul McCartney hade honom som stor idol. Och tillsammans med Linda McCartney då, den här låten Eat at Home, den spelar de in, ska vi se, 1971. Ja. Så hörde vi för helslaget då, Just When I Needed You Most, visst är den fin, Randy Van Warmer från 79, och Scottle Pike med Air Traffic Controller 1980 var året för den. Ja, det är Claes-Johan Larsson som sitter här vid mikrofonen idag, och vi ska fortsätta med två låtar från 70-talet innan vi landar på 80-talet till Lionel Richie. Det som kommer nu närmast är Sylvia Vrethammar. Jag tycker den, det är lite läckert när man hör när solregnet föll. Jag har hört att det var väldigt många som häromdagen här nu, ja det var väl igår faktiskt, i förrgår, så var det riktigt busväder i Stockholmstrakten, och det var många som sa att ja, men var det någonting vi såg mycket av så var det regnbågar på alla möjliga håll och kanter. Ja, regn kan vara väldigt, väldigt vackert.

Lionel Richie, Penny Lover heter låten, och det går väl egentligen för nästa person också när vi ska lyssna på Ella Fitzgerald. Men låt mig först ta årtalen här. 1983 för Lionel Richie, och så Tom T. Hall med Hundar, ungar och hembryggt äppelvin, som den fick heta på svenska. Den kom 72 redan med Old Dogs Children and Watermelon Wine. Så det var lite annan fart i det där vinet. Och så Sylvia Vrethammar först med När solregnet föll. Det var 1970. Ja, nu till en låt som de flesta i min generation minns med Taco från 1980-talets tidigare del. Men det är ju en riktigt gammal låt ifrån den tid då den spelades på Broadway först. Ja, Irving Berlin skrev den faktiskt till en uppsättning som heter God Bless America 1929. Men sen så kom den faktiskt med i en film. En filmmusikal som hette just Putting on the Ritz, och blev en jättehit i hela USA. Och sen fick den en revival 16 år senare när Fred Astaire gjorde om den lite grann för filmen Blue Skies. Och det är väl många då som tror att den kanske handlar om London eller Paris, där de två berömda Ritz-hotellen ligger. Men det finns ju andra hotell som också är tjusiga, även om just uttrycket Putting on the Ritz handlar om just hur man måste klä sig för att kunna komma in på, så att säga, de här lite tjusigare etablissemangen. Men framförallt handlar det om folken som bor på, i de tjusiga kvarteren på, ja, Park Avenue i New York, Manhattan. Park Avenue, det är en gata som från början faktiskt var en järnväg, men som så småningom byggdes över, och så gjorde man en stor mittremsa med träd och grejer, och kan man kalla den för Park Avenue. Och på 600 Park Avenue, där ligger faktiskt Sveriges generalkonsulats ska vi säga, residens. Mycket tjusigt hus som har funnits där under lång tid. Ja, bara för att ge en liten bakgrund om vad det är för gata vi spatserar på när man då gör det. Ella Fitzgerald uppenbarligen gjorde då när hon kom med den här inspelningen.

Vincent med Don McLean, ni vet han med American Pie. Ja, det är ytterligare en av hans mer kända låtar. 1971 kom den. Och Pugh Rogefeldt, Små lätta moln från 69. Ella Fitzgerald var med oss först från 58 med Putting on the Ritz. Vi tar oss snabbt vidare med en låt från 1962.

In the Air Tonight, Phil Collins, om ett kanske inte allt för trevligt möte. Med inspelningsår då ska vi se, det var 1980 den kom. Ja, tänk vad tiden går. Och så hade vi Ricky Nelson först med Fools Rush In från 62. Däremellan en av de här sångerna som jag tycker är så enastående vackra, där Lasse Berghagen verkligen kunde visa på sin känsla för, ja, nästan det poetiska. Det här handlar om en spelman som gick omkring i de trakter där Lasse Berghagen tillbringade sina barndomssomrar. Och där han då också såg, ja, ska vi säga, historiens tunna tråd som spanns och som vävdes in i alla händelser. Men här spelade han också faktiskt på ett av hans allra sista riktigt stora framträdanden. Och det var hos oss här i P4 Plus när han var med oss i våran P4 Plus-skala i Berwaldhallen ihop med Radiosymfonikerna. Bara något år innan han gick ur tiden. Lasse Berghagen alltså, som ju faktiskt gav oss inte bara en massa glädje utan också en hel del eftertanke. Det här var från 2001 i övrigt, och vill ni se honom sjunga den så vet jag att det faktiskt finns en fin inspelning på nätet ifrån Allsång på Skansen där han gjorde den mycket fint. Vi går till 74 nu, möter Max Fenders, och då ska vi fortsätta med Vindens melodi.

Pensionerade Peter Lemark. Ja, fast här var han ju full gång när han gjorde sin Tess för oss. En låt från 1995 och François Hardy med Tous les garçons et les filles 1962 var det. Och Max Fenders först med Vindens melodi 1974. Jag skyndar mig på så vi ska hinna med lite mera musik här för helslaget.

Jag känner verkligen för att dansa nu över dem. Earth, Wind & Fire tillsammans med The Emotions. Boogie Wonderland och årtalet är 1979. Och så hade vi före det då, hade vi med oss Bonnie B med Jerry Lee Lewis 1960. Och nu ska jag be att få tacka för mig, gjorde med en låt som spelades in 1949, Charlie Parker. Tack för det, säger jag till Magnus Karlsson som har valt musiken. Det är Summertime det handlar om. Och så önskar jag er en god fortsättning på, ja, det här dygnet, och så får vi väl höras imorgon igen. Tack och hej.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hit.
1: Och jag som alla dagar stoppar spegäka i tummeshunen aktuarne nevimata. Om ilai arreslasando svedo ai ferikis disarde vishavorenge katare skoli ai vibutenge katar ebucha. Emoria anda malme pergilas ai but manussa savri penge familiensa. Amari reporterka Gloria Ralford saspotante shunel lenge gindura.
2: Eres boda.
3: Boda, simman.
4: Che ho simma?
2: A cosa ci arda su te che eres simma?
4: Conic.
2: Porco tu?
4: Io.
2: So che eres tu?
4: Simma.
2: Hai tu so che eres?
4: Canci.
2: Si tu so malo.
4: Ja.
2: E so che eres poche so malo.
4: Lega boda.
2: E che c'è per scegliere?
4: Fira.
2: Wow, hai halan yek gelato.
4: Ja.
2: Sa vuoi ciò favoritmo?
4: Cianav.
2: Hai casa ni canapo bodet?
4: Ja.
2: Hai salito che?
4: Visto, ja dig.
2: Dikav, kokerdas, kosti chardas tu te simmalis?
4: Potar.
2: Si tu somalo?
4: Ai.
2: Hai, andas avi klas kes disa efte somalove?
4: Tvo bes.
2: Wow. Visto tu ke kate postranden?
4: Ai.
2: Kosti chardas tu te kere simma?
4: Me corco.
2: Tu corco? Hai, halan ik gelato? Sos kos moklan?
4: Pinyelin.
1: Shundan sar na Jonas e Shavorande Moria, reporterka sase Gloria Ralford. Kadalesa inkrasa me majdur karink sommalov, milajeski feria, ai boldasa me karink ternimata, vonkeren umgås malajon, ai kateshajte shunen sopenen e Nicole Esmeralda melodi ai gizelkana me malajilem lensa.
5: Jas me amare veri avri, jas khas vare so, kanavela majtato kam, jas pobadvaj vare so. Ja, umgås bara. Behöver inte mycket när man har varann.
6: Är du så skeres på sommarlov?
5: Inte så mycket, sova med våra kusiner, familjen, ja.
6: Men vad gör man med familjen och sockeren?
5: Alltså om det är regnigt, det finns inte så mycket att göra. Kanske gå hem till någon annan, släktingar, kusiner. Men när det är soligt ute så går man väl kanske och badar, hitta på någonting, gå till stan.
6: Ja.
5: Ja.
6: Men många dragar när det blir kinten. De ska bästa många kräm, kan baka något, kassa många pekdrama, vad var det så. Så jag vet många väldigt krämande, bästa många, kassa många. Är du så penis?
5: Kanske åka utomlands.
6: Mm-hmm.
5: Mm. Till Polen, Warszawa.
6: Så står vart är Polen?
5: För att det är polsk.
6: Ja. Är så kärl om man ursan då Polen, om det är polska?
5: Piravelpe.
6: Är så undrar man det polska sila, så habe?
5: No, ja. Det är sant det.
6: Så ska habe si tuke maj drago?
5: Pirogi.
6: Så ska si rujne pirogi, ja. Masesa, truskavki.
5: Ja, masesa. Jag gillar de här med jordgubb. Mm. Det finns olika, na.
6: Och då sitt chiro favoritmat?
5: Ja.
6: No, habe. Film, bada.
5: Ja.
6: Baka.
5: Det man har begat oss.
6: Tages?
5: Ja.
6: Är så ska si chiro favoritmat?
5: Peluskan och schach.
6: Giraves but habe, milaje?
5: Och ni var jag.
6: Så giraves?
5: Man kan lämna till sig chovtska, gomane, rätter, sargulas, paprikas.
6: Pares i kodot är giraves?
5: Nej, men det var ska trunosas, men jag var sörås i. Det är enkelt ändå.
6: Är du giraves habe?
5: Ja, vi lär oss nå.
6: Alla jag mila jeste jalo manusha avri. Du me allon te kiraven ande kuchnia te to jon te kiraven habenata.
5: Jo, ma oni var kanasi prata to pare habenata pra parosi, no de brika bli mer pasta salader och sånt, lite mer healthy food, enklare.
1: Kadal sa samare jeseske nevimata kai shaitaraken på radioromano.se ai på Sveriges radios app. Me konginadem lesim enagma bedin.

0: No lašo geste delo del Tomašu nempojek podkatar o Radio Romano taj meso simptom mensagesi e Gloria Ralford. Soso keresa te keresa me copro hango taj ašunen pekado podcast paso vorbisa a ges. Pajek nevo projekto kate anda Malmo kaj kamen te jutin e romen kasi karin de šušov ber čio prekaj bistai inja persenge anda bucha dai anda studier. Ekanak adinti reslem kate anda ek bibliotek anda Malmö så bushol garaget. Dai minjar resajon Ung Malmö resursbiblioteket dai KAA Malmö så inkrel anda kado nevo projekto eromenge. Ekanak jamanda anda kade biblioteka teresavi ka kaija. Så raklas och prekado projekto. Lake ideasas, tai ekanak penla amenge. Sar avla, tai sarikadoke, shutaspe, tai te jutil romen, tai katar avilaskadi idea, tai sar avla kadonevo projekto. Tai dikas, so penel voi. Kanak dikavla, beshavla satele, tai asunas, so penel, pekadonevo projekto, romenge anda Malmö. Så där, kan du presentera dig?
1: Hej, jag heter Nachmano och jag är ansvarig för nationella minoriteter här på garaget. Och jag också jobbar med externa arrangemang.
0: Och vad händer idag?
1: Idag har vi anordnat en träff med Uppsök Malmö, som är egentligen Ung Malmö och Ung Malmö. Och det är mellan 16 till 29 år. Och ungdomarna har kommit hit för att ta hjälp från dem, alltså typ vägledning, hur de ska gå upp, komma ut i arbetsmarknaden eller hur ska de gå upp, vidare och välja olika studier och så.
0: Och har ni gjort något sånt här innan eller är det första gången det riktar sig till romer?
1: Mm. Det är första gången vi har anordnat någonting som är riktat till romska ungdomar.
0: Och var kom idén ifrån? Hur kommer det sig?
1: Det var ju några månader sedan, typ 6 månader sedan, jag gjorde en behovsanalys för närområdet i garaget. Och då kom det fram till att ungdomarna önskar att någon hjälper dem med att komma ut i arbetsmarknaden. För det är, de har ju väldigt hög arbetslösheten. Och då när jag träffade några ungdomar, det var det de ville helst ha. Och då hade vi bara att kontakta Ung Malmö och hämta dem hit.
0: Och var träffade de här ungdomarna?
1: Jag anordnade en träff här med dem och då hade vi typ kartläggning av vilka som finns här, vad är det för behov, vad är det de saknar. Och det var resultat av det här mötet.
0: Hur många ungdomar var det?
1: Just då var det 3 ungdomar men senare träffade jag typ 4-5.
0: Och det här projektet ni håller på med, har det en startdatum och när slutar eller hur ser det ut? Kan du berätta?
1: Det här projektet startades i april och det kommer sluta i december i år. Det är för att det är Region Skåne som finansierar det här projektet. Och vi anordnar den i samarbete med resursbiblioteket. Så när de slutar finansiera i december så slutar det här projektet också. Men målet med det här är att skapa en långvarig... Målet med det här projektet är att skapa en långvarig relation med romer som bor i området och visa dem att vi finns här för dem och vi kan samarbeta.
0: En agmara panel ke kerdas yek sinor rodipe kai vorbisardas terne shavorenza anda Malmö tai diklas tai achardas ke si yek problemo tai mangen jutipe tai anda kodokes disardas voi kado projekto tai las kontakto kavelenza te diken sarvon ke tanes pirinte shonpe tai te zumavente jutin eromen anda Malmö tai yek anda lende si o resursbiblioteket tai kade penel basar keren buchi von ketanes. Och du nämnde resursbiblioteket, på vilket sätt arbetar ni ihop?
1: Jo, Vi har gjort hela kartläggningen tillsammans och sen hela upplägg av alla program också, vi har gjort det tillsammans. Vi har pratat om att vilka aktörer vi kan bjuda in, hur vi kan bjuda in dem, vilka arvoder vi kan erbjuda och vilka datum vi ska välja så att det inte krockar med andra stora arrangemang för romer.
0: Det är Pashamandej och Mirsad Sahiti. Mirsad, socker stokatages.
2: Πάμε ακατέ σε σαρ μινοριτέτ σαμορναρέ κο βιβλιοτέκεν η Μάλμο. Εμ αμέν κερδάμ γεκ τσέδιπέ, ακατέ κι κουγεράσετ, καί ακαρδάμε ρομανέ τερνέν, τεαβέν, κατέ, ακο τρουμπούλνεν ζουτιπέ, πόμοτς τε αρακέμπουτσί, γιατέ τζαν και πεκλές στούδιε ή αμέν χέμω γκράζε και ρίναμε ακόμα και τενές ακατέ σιούμτε δαύ στόδ ετερνέντζε.
0: Τα εσά ρίκο το και μπούτσι και ρίνκε τάνε, σα ρακλή εκφάρες, τα εκόρα κλάσο πρίκα δι ιδέ.
2: Αμέν ήμ γεκ βιβλιοτέκα, βιβλιοτέκα είναι Μάλμο, εσύ δε σου τρίν βιβλιοτέκα ή με σα νασουνέλα μινοριτέτ σα μόρτναρε χιούμ ίνκλουδι ριμέκο σα ομπουτσά σο κέρενα πέκο ακλά πάντς νατσιονάλνα μανίνε. Εμ ακέα ιδέα αμέν βακερτζάμαν το δουά λινάκ μάνα ολάκη ιδέα χινέ ακέα ακανά τεκερά ακατέ ко гаражет, а ти хостен, ко велки романин библиотека, ко велка те, ко велко диферентна тана, ки Малмо, те шај диферентна романе мануша, терне, те авен, те лен кодоа жутипе.
0: Томашонен поек подкатар о радио Романо, на жантар катик еканак мекастумен гејек джилик.

0: Nu till matchen det gick Gilly Kattar och Jeff Hutrich. Bot Barvalot. Del och del satteker John Barvale så asjunde kadi Gili. Ekanak justar palpale anda biblioteket garaget. Ke kotesi vikavri originatie katar ekomuna. Tai pushaslen där så vonkeren kote tai sar vonkeren bidra. Pekado projekto sojal eromenge. Så där, hej killar, kan ni presentera er?
1: Jag heter Amaro, jobbar på KA, det kommunala aktivitetsansvaret i Malmö.
0: Och vad heter du?
2: Jag heter Abdumalik och jobbar på en kommunal verksamhet som heter Uppsökning Malmö.
0: Kan ni berätta, vad gör ni här idag?
1: Jag blev faktiskt inbjuden av mina kollegor på Uppsök att vara med idag och lite grann informera om KA. För de ungdomar som varit här och sådär. Så att,
2: ja. Ja, och jag är samma som min kollega Amaru. Vi är här för att träffa unga som kanske behöver hjälp. Eller som kanske känner någon som behöver hjälp. Som har anhöriga eller syskon eller familjemedlemmar eller vänner. Som behöver hjälp med att komma ut i sysselsättning. Och vi är här. Vi hjälper stadens alla unga och ibland är vi på olika aktiviteter. Idag är vi här för romer. Mm. Vi är här för att sprida information till den romska målgruppen också.
1: Specifikt.
0: Tomas och Nempo gick podcastar och Radio Romano. Det är mest och simtomens Jesse och Gloria Ralford. Har ni jobbat med romer tidigare eller är det första gången ni gör något för specifikt romer?
2: Vi jobbar inte med särskilda nationaliteter utan vi jobbar med stadens invånare. Och vi har varit på det romska informationscentret och lämnat lite informationsblad. Vi samverkar med alla möjliga i staden. Eftersom vi är en kommunal verksamhet, för att hitta vår målgrupp så jobbar vi med alla möjliga organisationer i Malmö. Bland annat den romska organisationen.
0: Kan ni något om den romska målgruppen?
2: Det är en av Sveriges minoriteter och romer har bott i Sverige i några hundra år. Tråkigt nog har de blivit särbehandlade negativt i väldigt lång tid. Men i och med att den romska gruppen har blivit en erkänd minoritet så hoppas jag att det finns resurser för att stärka integrationen men också för att uppmärksamma den romska historien och den romska identiteten.
0: Och jag tänker på att visste du att det var hög arbetslöshet och visste du den biten innan du kom hit?
2: Inte riktigt. När vi får statistik så får vi statistik som är något år gammalt. Men också alltså det är utifrån olika bostadsområden eller stadsdelar i Malmö som vi riktar särskilt fokus på. Jag visste inte att hur utsatt den romska målgruppen är. Men som sagt, vi är här för att sprida information och för att stötta stadens invånare.
0: Och då tänker jag, om någon tänker, men ska jag gå till Arbetsförmedlingen och till er? Vad är skillnaden?
2: Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet. Och vi motiverar dem. Vår målgrupp är unga som varken arbetar eller studerar. Som har en okänd aktivitet. Och vi motiverar dem till att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. För att det ökar deras chanser att få ett arbete. Men de kan också skrivas in hos oss. Och då får de en arbetsmarknadssekreterare. Och arbetsmarknadssekreterare kollar på deras bakgrund. De försöker matcha dem mot arbete. Men helst mot studier. För det ökar chanserna till att få ett arbete. Ett mer långvarigt arbete i framtiden.
0: Taisar så vi voi pendas butchene chijanenas ke erom diskriminire me jipa agesta citromante penempe bucha anda skoli ke sirom ke putiva resperi lavri ke kerjon mobba anda skoli vai ke kerjon diskriminerade pe bucha tai puslemlendar så starte jantumende så stanachi kferi jankai o arbetsförmedlingen soi o skillnaden. Och sen tänker jag också, vad är det ni kan hjälpa till med som inte Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med till exempel? Varför ska de just gå till er?
2: Nu har jag inte så bra koll. Men Arbetsförmedlingen har gått från att ha arbetsförmedlare på plats till att det ska bli mer digitaliserat. Och de har satsat jättemycket pengar på hemsidan så att man ska kunna få det stödet man behöver från, alltså från deras digitala plattform. Vi är väldigt hands-on. Vi har drop-in på 5 olika ställen i Malmö, 5 dagar i veckan. När ni träffar oss, ja, vi träffas face to face och så får ni träffa en, då får ni en personlig kontakt med en arbetsmarknadssekreterare också som kommer funka som med långvarigt stöd tills man hittar sysselsättning.
0: Malmö är ju känd för att många kulturer bor här, alltså att det är ett mångkulturellt litet samhälle nästan. Och så tänkte jag, jag undrar typ, hur länge har du jobbat med detta du gör och vad har du lärt dig av det här jobbet med att jobba med ungdomar?
2: I 2,5 år har jag jobbat på Uppsäkongman. Så jag kom i första februari 2024.
0: Mm. Och vad har du lärt dig sen du har kommit jobbat med detta som du inte visste innan?
2: Vilket stöd man får från kommunen. Malmö stad är en, enligt min åsikt, en väldigt bra man måste ha bra verksamheter för stadens unga som varken arbetar eller studerar. Det är en kort startsträcka med låga trösklar också. Det är verkligen, kom träffa oss, vi skriver in, vi bokar ett möte och sen får du det stödet du behöver. Så det är inte så långa utredningar eller någonting sånt, utan vi träffar er verkligen på den, alltså där ni är och sätter er dit ni vill komma.
0: Nabi strente, hula vermen och chalet, ekamente raken samma rekottura shajjan ande på mare sociala medier kai bushuvas radio romano. Ta emesso simptomensages si e Gloria Ralfort. Palpale till biblioteket. Nota pushlem katar en nachmana ke te avna katerom anda garaget på biblioteket. Si var så kaver länge sarferi kado pa buchata e kado projekto so kerene kana. Si le kem jippe romanes, vai nale, vai sarmezi lavri kote po biblioteket. Till exempel te avla jek rom, tai kamel te ginavel jek romani kemia.
3: Ja, när de kommer till bibliotek så självklart vi har böcker till dem och böckerna finns i olika varieteter. Vi har böcker i Kaldirage, Arli, Gurbeti, svenska romani och vi har andra varieteter också som vi kan faktiskt reservera böcker från andra bibliotek och resursbibliotek på romani också. Förutom böcker, vi har utställning där som vi har fått med resursbiblioteket på romani och det berättar allt om romernas historia tills idag. Och sen vi har informationsblad och broschyrer och information om lagar och nationella minoriteter på olika varieteter.
0: Dai Palazzo Domomir sa di cav che torgio nazionella minoritiet hörnante di cav romane kemita informazia par rom penamenge pakado.
4: Godovasi jek minoritiet hörna nationella minoritiet hörna koja amen putardam 8 april kana samas kate isi jek bibliotekslog koa penela so o nacionalna manjenenge čibajem kultura trubul te kerempe serši tupmarca mako biblioteke mi bu čita nikodo te žutiv, te pomožinav marušenđe kola čerena butiki biblioteka te adomska tilem pa dehar delen ov bibliotek slogan me bud baktalo hum so amen uspijama katete čera i si jihem koja verat hanaki malmo kuri i si hari pošukar od ova serši tumparsama so značini hem jo hopasat jo komeratno ele vi som resursbilote komeratno ti flera u flera runtom i Sverige ti vera sama sok.
0: So maj si gosar so tu kerdan kado te šaja velika de la nacionella kemije kate nasle romane kemije?
4: Sas romane kemni, numa sas kote palal, ki jek hila, ekvaš metra feri, odvana ne sršit upmar sama. Godole se me sršit hari mal mojo triker po, at literatur po našinila minoritet sprok skafojen sršit plac. Det blir en plats och samma manuska när avente de kente de ken, aha, att det är nationella minoritetslitteratura, men det blir en speciell status. Så vi piso o bibliotekslagen penelko då, nå o mirsadi.
0: Ta i sario responsen är kanna kanna sitta med kan de hör nån katte.
4: Responsus i bud mi što, me semasko disave samrod, akalenca o sverije finar, o židovura, o roma, hema, on penen ke akava vazdel o status pe amare čibja, hem amare kultura, hem del šaipe emanušenđete diken akala akla panj nacionalna minoritet em te si čon maj put palilende.
0: No me so si mas menca a Jesse e Gloria Ralfort Tatar o Radio Romano. No manushale na isaraf til garaget ke meklema kate till resursbiblioteket där till Ung Malmö, där KAA Malmö kan inkräcka då projektet. Men jag kan inte magindå till jaftar många kärre som sjukar Jesse och Jesse och kan pechol, vai pechol, begindivka det på nämpe. I alla fall, ta chipe avri och kan i avri sjukar Jesse. Det är det magindå till penav. Du menge så asunen na istu menge ke asun de pecado podcastar o radio romano ta meso si mas tu mensajes si e Gloria Ralford e kanak de magindo te me kaftu menge purani romani gili okay kade purani nai men purani i alla fall kade gili gilabel o dadina tai gilabel e gili so bushol av na shas. Så skälet när hon är pedadina när hon är centarkatik, då är med kaftume devlesa. Kalla mig, rasa kalla. När hon är centarkatik, byn är när hon är centarkatik.

0: Finskan iltapäivässä siinä esiintyi Fatboy-niminen kokoonpano ja The Storm. Vähän tuommoista country-meininkiä selkeästi.
1: Jag behöver seka mig för att tro på det här, för det här är inte sant.
2: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
3: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
2: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
3: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
0: Tämän toimituksen palkitut Finska Dokumentit ne löydät Sveriges Radion sovelluksesta. Kun saa parinkymmenen sekunnin kuluttua, kello on 14. Se tarkoittaa sitä, että vuorossa on iltapäivän ensimmäiset suomenkieliset uutiset. Uutisia meille tänään suomeksi tarjoilee kollegani Meini Rantala. Ole hyvä.

0: tässä meille tunnelmoi Anna Järvinen ja Äppelöga oli tämän kappaleen nimi.
1: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig att vi ju faktiskt är finnar.
2: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
1: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
2: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti, Ali och kampen om finskan, från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.
0: Sieltäpä ne löytyy Sveriges Radio-apista ja osoitteesta sverigesradio.se kautta finska, meidän palkitut finska dokumentit. Vahva kuuntelusuositus täältä. 14.47 kellossa, kohta puoliin mennään kello 15 EK-tuutisiin, mutta kuunnellaan tässä vielä musiikkia ennen sitä. Four Cats ääneen.
3: Sveriges Radio Finska. Live och poddar. Både på finska och svenska. Kurkkuni kumoan sen. Ja.

Ja, det är mig kula i mätt fälgen orkester. Jag laulaga tjodit. Talmon har den goda lite lulli sami artista su namalä by Cecilia. Ja den laula namalä karvani. By Cecilia dioske som Grand Prix vaihti ja maittai. Luehtan olla ollut musiikka dan raisko vaihti sami Grand Prix. By Cecilia karvani naftasfall.

0: No lašo geste delo del Tomašu nempo jek podcatar o Radio Romano taj meso simptu mensagesi e Gloria Ralford. Soso keresa te keresa meko prohango taj ašu nen pekado podcast paso vorbisa a ges. Pajek nevo projekto kate anda Malmo kaj kamen te jutin e romen kasi karin de šušov ber čio prekaj bistaj inja beršenje. Anda bucha tai anda studier. Ekanak adinti reslem kate anda ek bibliotek anda Malmo so bushol garaget. Tai minjar resajon Ung Malmö resursbiblioteket tai KAA Malmo so inkrel anda kado nevo projekto e romenge. Ekanak jama anda kadi biblioteka teresavi ka kaija. Så raklas och präckade projektet. Lacka idéer sas, taj ekanak penla amenge. Saravla, taj sarikadoke, sjutaspe, taj te jutil er romen, taj katar. Avilaskadi idéer, taj saravla kadonevo projektet. Taj dikas, så penel voi. Kanak dikavla, besavla satele, taj asunas, så penel, pekadonevo projektet, er romenge anda Malmö. Så där, kan du presentera dig?
1: Hej, jag heter Nachmana och jag är ansvarig på nationella minoriteter här på garaget. Och jag också jobbar med externa arrangemang.
0: Och vad händer idag?
1: Idag har vi anordnat en träff med Uppsök Malmö, som är egentligen Ung Malmö och Ung Malmö. Och det är mellan 16 till 29 år. Och ungdomarna har kommit hit för att ta hjälp från dem, alltså typ vägledning, hur de ska gå upp, komma ut i arbetsmarknaden eller hur ska de gå upp, vidare och välja olika alltså, studier och så.
0: Och har ni gjort något sånt här innan eller är det första gången det riktar sig till romer?
1: Mm. Det är första gången vi har anordnat någonting som är riktat till romska ungdomar.
0: Och var kom idén ifrån? Hur kommer det sig?
1: Det var ju några månader sedan, typ 6 månader sedan, jag gjorde en behovsanalys för närområdet i garaget. Och då kom det fram till att ungdomarna önskar att någon hjälper dem med att komma ut i arbetsmarknaden. För det är, de har ju väldigt hög arbetslösheten. Och då när jag träffade några ungdomar, det var det de ville helst ha. Och då hade vi bara att kontakta Ung Malmö och hämta dem hit.
0: Och var träffade de här ungdomarna?
1: Jag anordnade en träff här med dem och då hade vi typ kartläggning av vilka som finns här, vad är det för behov, vad är det de saknar. Och det var resultat av det här mötet.
0: Hur många ungdomar var det?
1: Just då var det 3 ungdomar men senare träffade jag typ 4-5.
0: Och det här projektet ni håller på med, har det en startdatum och när slutar eller hur ser det ut? Kan du berätta?
1: Det här projektet startades i april och det kommer sluta i december i år. Det är för att det är Region Skåne som finansierar det här projektet. Och vi anordnar den i samarbete med Resursbiblioteket. Så när de slutar finansiera i december så slutar det här projektet också. Men målet med det här är att skapa en långvarig... Målet med det här projektet är att skapa en långvarig relation med romer som bor i området och visa dem att vi finns här för dem och vi kan samarbeta.
0: En agmara panel ke kerdas jek cino rodipe, kai vorbisardas terneša vorenca anda Malmo taj diklas, taj achardas ke si jek problemo, taj mangen jutipe, taj anda kodokes disardas voj kado projekto, taj las kontakto kaverenca te diken sarvon ke tane spirinte šonpe, taj te zumavente jutin eromen anda Malmo, taj jek anda lende si o resursbiblioteket, taj kade penel basar keren buči von ketanes. Och du nämnde resursbiblioteket, på vilket sätt arbetar ni ihop?
1: Jo, Vi har gjort hela kartläggningen tillsammans och sen hela upplägg av alla program också, vi har gjort det tillsammans. Vi har pratat om att vilka aktörer vi kan bjuda in, hur vi kan bjuda in dem, vilka arvode vi kan erbjuda och vilka datum vi ska välja så att det inte krockar med andra stora arrangemang för romer.
0: Det är Pashamandej och Mirsad Sahiti. Mirsad, socker stokatages.
2: Πάμε ακατέ σε σαρ μινοριτέτ σαμορναρέ κο βιβλιοτέκεν η Μάλμο. Εμ αμέν κερδάμ γεκ τσέντιπέ, ακατέ κι κουγεράσετ, καί ακαρδάμε ρομανέ τερνέν, τεαβέν, κατέ, ακο τρουμπούλνεν ζουτιπέ, πόμοτς, τε αρακέμπουτσί, γιατέ τζαν και πεκλές στούδιε ή αμέν χέμω γαράζε και ρίναμε ακόμα και τενές ακατέ σιούμ τε δαύ στόδ ετερνέντζε.
0: Τα εσά ρίκο δω και μπούτσι και ρίνκε τάνε, σα ρακλή εκφάρες, τα εκόρα κλάσο πρίκα δι ιδέ.
2: Αμέν ήμ γεκ βιβλιοτέκα, βιβλιοτέκα δι Μάλμο, εσύ δε σου τρίν βιβλιοτέκα, με σα νασουνέλα μινοριτέτ σα μόρτναρε, χιούμ ίνκλουδι ριμέκο σα ομπουτσά, σο κέρενα πέκο ακλά πάντς νατσιονάλνα μανίνε. Εμ, ακιά ιδέα, αμέν βακερτζάμα να δουά, λινάγμάνα ολάκη ιδέα χινέ ακιά, ακανά τεκερά ακατέκ, κο ко гаражет, а ти хостен, ко велки романин библиотека, ко велка те, ко велко диферентна тана, ки Малмо, те шај диферентна романе мануша, терне, те авен, хем те, те лен кодова жутипе.
0: Домашнен поек подкатар о радио Романо, на жантар катик, еканак, мекастумен гејек, джилик.

0: Sådär, hej killar, kan ni presentera er?
1: Jag heter Amaro, jobbar på KA, det kommunala aktivitetsansvaret i Malmö.
0: Och vad heter du?
2: Jag heter Abdumalik och jobbar på en kommunal verksamhet som heter Uppsökning Malmö.
0: Kan ni berätta, vad gör ni här idag?
1: Jag blev faktiskt inbjuden av mina kollegor på Uppsök att vara med idag och lite grann informera om KA för de ungdomar som varit här och sådär. Så att,
2: Ja, och jag är samma som min kollega Amaro. Vi är här för att träffa unga som kanske behöver hjälp eller som kanske känner någon som behöver hjälp. Som har anhöriga eller syskon eller familjemedlemmar eller vänner som behöver hjälp med att komma ut i sysselsättning. Och vi är här, vi hjälper stadens alla unga och ibland är vi på olika aktiviteter. Idag är vi här för romerna. Mm. Vi är här för att sprida information till den romska målgruppen också.
1: Specifikt.
0: Tomás un empujek podcastar o Radio Romano. Tai meso simto mensajesi e Gloria Ralford. Har ni jobbat med romer tidigare eller är det första gången ni gör något för specifikt romer?
2: Vi jobbar inte med särskilda nationaliteter utan vi jobbar med stadens invånare. Och vi har varit på det romska informationscentret och lämnat lite informationsblad. Vi samverkar med alla möjliga i staden. Eftersom vi är en kommunal verksamhet, för att hitta vår målgrupp så jobbar vi med alla möjliga organisationer i Malmö. Bland annat den romska organisationen.
0: Kan ni något om den romska målgruppen?
2: Det är en av Sveriges minoriteter och romer har bott i Sverige i några hundra år. Tråkigt nog har de blivit särbehandlade negativt i väldigt lång tid. Men i och med att den romska gruppen har blivit en erkänd minoritet så hoppas jag att det finns resurser för att stärka integrationen men också för att uppmärksamma den romska historien och den romska identiteten.
0: Och jag tänker på att visste du att det var hög arbetslöshet och visste du den biten innan du kom hit?
2: Inte riktigt. När vi får statistik så får vi statistik som är något år gammalt men också alltså det är utifrån olika bostadsområden eller stadsdelar i Malmö som vi riktar särskilt fokus på. Jag visste inte hur utsatt den romska målgruppen är. Men som sagt, vi är här för att sprida information och för att stötta stadens invånare.
0: Och då tänker jag, om någon tänker, men ska jag gå till Arbetsförmedlingen och till er? Vad är skillnaden?
2: Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet. Och vi motiverar dem. Vår målgrupp är unga som varken arbetar eller studerar, som har en okänd aktivitet. Och vi motiverar dem till att skriva in sig på Arbetsförmedlingen för att det ökar deras chanser att få ett arbete. Men de kan också skrivas in hos oss och då får de en arbetsmarknadssekreterare. Och arbetsmarknadssekreterare kollar på deras bakgrund. De försöker matcha dem mot arbete men helst mot studier. För det ökar chanserna till att få ett arbete, ett mer långvarigt arbete i framtiden.
0: Tai sarso vi voi pendas buccene cianenas che erom discriminire mei gipa agesta citromante penempe buccia andas colli che sirom che putiva respiri lavri che kerjon mobba andas colli vai che kerjon discriminerade pe buccia tai puslem lendar so starte jantu mende so stanaci feri jankai o arbetsförmedlingen soi o skillnaden. Och sen tänker jag också, vad är det ni kan hjälpa till med som inte Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med till exempel? Varför ska de just gå till er?
2: Nu har jag inte så bra koll. Men Arbetsförmedlingen har gått från att ha arbetsförmedlare på plats till att det ska bli mer digitaliserat. Och de har satsat jättemycket pengar på hemsidan så att man ska kunna få det stödet man behöver från deras digitala plattform. Vi är väldigt hands-on. Vi har drop-in på 5 olika ställen i Malmö, 5 dagar i veckan. När ni träffar oss, ja, vi träffas face to face och så får ni en personlig kontakt med en arbetsmarknadssekreterare också som kommer funka som mer långvarigt stöd tills man hittar sysselsättning.

0: Malmö är ju känd för att många kulturer bor här. Alltså att det är ett mångkulturellt litet samhälle nästan. Och så tänkte jag, jag undrar typ, hur länge har du jobbat med detta du gör? Och vad har du lärt dig av det här jobbet med att jobba med ungdomar?
1: I 2,5 år har jag jobbat på Observationen. Så jag kom i första februari 2024.
0: Mm. Och vad har du lärt dig sen du har kommit jobbat med detta som du inte visste innan?
1: Vilket stöd man får från kommunen. Malmö stad är en, enligt min åsikt, en väldigt bra Malmö stad har bra verksamheter för stadens unga som varken arbetar eller studerar. Det är en kort startsträcka med låga trösklar också. Det är verkligen, kom träffa oss, vi skriver in, vi bokar ett möte och sen får du det stödet du behöver. Så det är inte så långa utredningar eller någonting sånt, utan vi träffar er verkligen på den, alltså där ni är, och sätter er dit ni vill komma.
0: Nabi strente hulla vänman och chalet är kamente raken samma rekottura shajjan ande på mare sociala medier kai bushuvas radio romano. Ta är mest och symptomen tages si e Gloria Ralfort. Palpale till biblioteket. Nota på slem katar en nachmana ke te avna katerom anda garaget på biblioteket. Si var så kaver länge sarferi kadopa buchata e kadop projekto so kerene kana. Si le kem jipe romanes vai nale vai sarmezi labri kote po biblioteket. Till exempel te avla jek rom tai kamel te ginavel jek romani kemia.
2: Ja, när de kommer till bibliotek så självklart vi har böcker till dem, och böckerna finns i olika varieteter. Vi har böcker i Kaldirage, Arli, Gurbeti, svenska romani, och vi har andra varieteter också som vi kan faktiskt reservera böcker från andra bibliotek och resursbibliotek på romani också. Förutom böcker, vi har utställning där som vi har fått från resursbiblioteket på romani, och det berättar allt om romernas historia tills idag. Och sen vi har informationsblad och broschyrer och information om lagar och nationella minoriteter på olika varieteter för romani.
0: Det är Palacio Domomir sa di kav ketor jo nationella minoritetshörnan ta di kav romane kem gita informatia pa rom penamenge pa kado.
3: Godovasi jek minoritetshörna, nationella minoritetshörna koja amen putardam 8 april kan samas kate isi jek bibliotekslag koa penela so o nacionalna manjenenge chibaem kultura trubul te kerempe serši tupmarsa mako biblioteke mi bu čita nikodo te žutiv, te pomožinav marušenje kola čerena butiki biblioteka te adomska tilem pa dehar delen ov bibliotek slogan me bud baktalo hum so amen uspiyama katete chera i si hem ko averat hana ki malmo kuri i si hari poshukaro dova serši tum parsama so značini hem jo hoppasat jo komerat no eller vi som resursbibliotek kommer att nå till flera och flera runt om i Sverige att göra samma sak.
0: Så man säger också att du kan tänka dig att det är vilka de nationella kemikater nasle romane kemik?
3: Sas romane kemni, numa sas kote palal, ki ek hila, ek vaš metra feri odvana ne srši tu par sama. Godole se me särskilt här i Malmö, jag trycker på att litteratur på nationella minoritetsspråk ska få en särskild plats. Det blir en plats och så om man ska ha vänt dikent, aha, att det är nationella minoritetslitteratura, men det blir en speciell status. Så jag vill säga att bibliotekslagen penelko då, nå och mirsadi.
0: Det är särskilt responsen i kan jag sitta med kan de hörna katte.
3: Responsu si bud mi što, me semasko disave samrod, akalenca o Sverije finar, o židovura, o roma, o on penen ke akava vazdel o status pe amare chibia hem amare cultura hem del shaipe emanushenje te diken akla akla panj nacionalna minoritete hem te si chon mai put palende.
0: No messo si mastmenza a Jesse e Gloria Ralfort Qatar o Radio Romano. No manushale najisaraf til garaget ke meklema kate til resursbiblioteket tai ti ung Malmö tai KAA Malmö kai inkrel kado projekto. Me ekanak de magindo te jaftar mange kere ke shukar jesse ya jes o kam pechol vai pechol begindif kade penempe yala fal tachipe avri o kam avri shukar jesse ta de magindo te pena tu menge so ashunen na isto menge ke ashunde pecado podcast o radio romano ta meso si mastu mensajes si e gloria ralfor e kana demma gindo te me kaftu menge purani purani romani gili ok kade purani nai men purani alla fall kade gili gilabel o dadina tai gilabel e gili so bushol av na shas so sheale na shunem pedadina na nashen tarkatik tai me kaftu me deblesa kelamma grasa ke nashen teka vai na nashen